Monde ya nkolo, monde ya beton, monde ya bénéfice. Moko oyo ezanga na 99 po akoma 100.